0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Dziedātāja Marta.
3: Te kāds sirpa no Mesa.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: augustam jaunajā Teikā Fantodromā.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hei, es esmu Mārtūrs Dubokas, grupa A Eiropa.
3: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
4: Kains.
2: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3 kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi.

0: centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roza visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Sveiki, es esmu Dons.
8: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
7: Čau.

0: Visi savējie arī tu. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Migs Galvanovskis. Tikai vienreiz dzīvot. Labrīt.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Mudinājumā tumsa, lai būtu tā.
1: Lai būtu tā, ne jau tā.
2: Vesels gads!
3: Un tik daudz labu dziesmu!
2: Bet uzvarēs tikai viena!
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Hospitāļu iela. Sine

0: brīža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laikaziņas. Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
10: Pārži

0: Turpinājumā
1: Dārta Stepānova, Tūkstoš un viena nakts.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: Hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hey, hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hey, hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Superspridzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
9: Čau, te Raum.
10: Mēs esam grupa Eridana.
11: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
6: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Darām, ka mēs jums darām!
3: Mošs rīts ar EHR latviešu hitiem!

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 7:15.
2: Bekars 24/7. Ja man

0: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Turpinājumā Gustavo un Čižiks. Kur ir mana galodiņa?
2: Nesaki hop, pirms esi pateicis hip, hop, hop, pateicis hip. Hop.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
1: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:28.
2: Patriša, visu un vēl vairāk.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.

0: pods un prīsēt. Redz kā!
1: Redz, kā tu ar mani! Redz, kā es ar tevi!
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls.

0: SPC Kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
1: Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
2: Flow up!
3: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
6: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
5: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīti, lai nakts melnumam arī atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
0: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: pastāvējie iekustina EHR latviešu hiti.
1: Latgalīšu reps. Vasaras grūvs.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:55.
0: Singapūras satīns un Ricky Dunn did it. Bezdarnieks.

0: uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā
2: ēnas ar skaistām frāzēm.
0: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: apsapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Daugavpilī policijā aizturējusi sievieti, kura iespējams mēģinājusi nogādāt narkotiskās un psihotropās vielas ieslodzījuma vietā. Pie sievietes atrasti 5 vīstokļi ar 60 klonazepām un 50 subutex tabletēm, kuras bijis paredzēts nodot ieslodzītai personai. Policija sākusi kriminālu procesu un par šādu noziegumu var draudēt līdz 10 gadiem ilgs cietumsots, ziņo Delfi. Knab operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks apsver iespēju piedalīties konkursā uz biroju vadītāju amatu. Konkurss vēl nav izsludināts, par to jālemj valdībai. Līdzšinējais knab vadītājs Jākaps Straume amatu atstāja 1. augustā, dodoties izdienas pensijā. Pašlaik knab priekšnieka pienākumus pilda viņa vietniece Ineta Cīrule, informē Leta. Āfrikas cūku mēris pagājušā nedēļā Latvijā konstatēts 11 meža cūkām, kas ir par vienu gadījumu vairāk nekā nedēļu iepriekš, liecina pārtikas un veterinārā dienesta dati. Kopumā šogad Āfrikas cūku mēris konstatēts gandrīz 500 meža cūkām 21 Latvijas novadā. Reģistrēts arī viens slimības uzliesmojums mājas cūku novietnē, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Superspridzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
12: Čau, te grupa Mjūzīk.
13: Čau, šeit Alise H.
12: Rāigars Grauva no

mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:11.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Jauns mēneša varonis – viena degvielas uzpildes stacijās.
3: Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotne vai Lidl Plus lietotne. XL Flat White – ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Reiks, Felipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli!

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
6: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.

0: Reiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vecrīga vilina, vecrīga, kāda sardzībā, kas pēc dienas,

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. 8.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
7: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu pilnīgi kino studija, aizraujoši cirka priekšnesumi, pantēršu dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
6: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā varētu atrast atciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta.

0: Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Un 49 minūtes.
2: Cintā debija. Sen jau viss.

0: 8 un 56 minūtes.
1: Laima Vaikule nāc dejot riņķa deju. Hey!

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slatkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Daugavpilī policijā aizturējusi sievieti, kura iespējams mēģinājusi nogādāt narkotiskās un psihotropās vielas ieslodzījuma vietā. Pie sievietes atrasti 5 vīstokļi ar 60 klonazepām un 50 subuteks tabletēm, kuras bijis paredzēts nodot ieslodzītai personai. Policija sākusi kriminālu procesu un par šādu noziegumu var draudēt līdz 10 gadiem ilgs cietumsots, ziņo Delfi. Rīgā nākamā gada aprīlī varētu sākt regulāras kuģīšu reisus starp Bolderāju un Vecmilgrāvi. Sākotnēji iecerēts aptuveni 5 mēnešus ilgs pilotu projekts nodrošinot 2 reisus katrā virzienā no rīta un vakarā. Plānotā biļetes cena ir 1,50 €, tikpat cik Rīgas sabiedriskajā transportā. Pilotu projekta laikā pašvaldība vērtēs pasažieru pieprasījumu, ziņo LSM. Rīt 12. augustā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tas sāksies īsi pēc 8:00 vakarā, bet maksimumu sasniegs ap 20:55, kad mēnesis aizseks aptuveni 80% saules diska. Aptumsums būs vērojams līdz pat saulrietam. Vislabākās iespējas to redzēt būs piekrastē, ziņo LTV.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: atpūstam jaunajā Teikā Fantodromā.
1: Hei, hei!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Dubra un Ilūta. Prieks! Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1,29 eiro kilogramā. Ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 eiro. Rimi.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Čau, te Intriša! Ziniet, ka

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
3: Mamu, a kur mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
2: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
6: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79 ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 29 minūtes.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim 2 iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
8: Jā, viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV strādā ar prieku.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs 1000 skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. 2 kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Hei, hei!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
0: Kad vienas durvis aizveras,

0: citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram! Latviešu hiti
2: Evijas Loka un YDJ Skumjas.

0: ir latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā
2: H2O. Uzmininu.
3: Uzmininu. Kas tas?
4: Dungoji ceļā uz darbu.
5: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
4: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
5: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
4: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
6: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem. Uzticams 4 taktu benzīna dzinējs. Droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
10: Knab operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks apsver iespēju piedalīties konkursā uz biroju vadītāju amatu. Konkurss vēl nav izsludināts, par to jālemj valdībai. Līdzšinējais knab vadītājs Jākaps Straume amatu atstāja 1. augustā, dodoties izdienas pensijā. Pašlaik knab priekšnieka pienākumus pilda viņa vietniece Ineta Cīrula, informē Leta. Rīt 12. augustā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tas sāksies īsi pēc 8:00 vakarā, bet maksimumu sasniegs ap 20:55, kad mēnesis aizseks aptuveni 80% saules diska. Aptumsums būs vērojams līdz pat saulrietam. Vislabākās iespējas to redzēt būs piekrastē, ziņo LTV. Rīgā nākamā gada aprīlī varētu sākt regulārus kuģīšu reisus starp Bolderāju un Vecmilgrāvi. Sākotnēji iecerēts aptuveni 5 mēnešus ilgs pilotu projekts nodrošinot divus reisus katrā virzienā no rīta un vakarā. Plānotā biļetes cena ir 1,50 eiro, tikpat cik Rīgas sabiedriskajā transportā. Pilotu projekta laikā pašvaldība vērtēs pasažieru pieprasījumu, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
14: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Hey!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
17: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: kaut kaili. Dziesma par laimi.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
10: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu pilnīgi kino studija, aizraujoši cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
9: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru Meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā var atrast atciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
11: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
14: Hei, hei!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32 minūtes.
2: Aija Andrejeva un DJ Rud. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Mūžinājumā Ivo Grīsniņš Grīslis. Pārsteigums.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Namastē. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet. Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss, ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.

0: seko savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Rindari. Laiku

0: Kris Noa, cik tālu vēl? Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Flow up!
3: Flow up!
2: Flow up!
3: Flow up!
4: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens!
6: Laika ziņas kopā ar Inbank!
7: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus, gāzes un krusa, pūtīs rietumu vēži, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17,22 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

0: Pārējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latgalīšu reps un Diona. Porkē par kū?

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Julija, vasaras dienas.

0: suņa dzīve.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc lāk kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram! Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 12 un 29 minūtes. Latviešu hiti.
0: Viktors Buntovskis. Parasta mērķi.

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
5: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītes un nepareizās bites, trikiem un burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
4: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumam arī atrast atsiņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmala LV.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.

dienās. Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada pluskarti, Viada Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. XL Flat White – ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.

0: maisums, bēgums.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
4: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vēži, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17,22 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.
8: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
9: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:10.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījumus meklē acu klīnika LV.
2: Turpinājumā. Labvēlīgais tips un Elza Rozentāla. Bums!
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: Bez Soundboys!
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam. Mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:30 minūtes.
2: Ingus Ulmanis. Tu esi vēl jauns.
3: Tu esi

0: latviešu hiti.
1: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Turpinājumā.
3: Tumsa, es esmu mazliet Don Kihots.
4: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervi

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

0: Mēģinājumā Mesa un Igo Laika pēdas Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā PTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienām. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties Un tagad vēl izdevīgāk Iepērcies top par vismaz 15 eiro Reģistrē čeku un piedalies top loterijā Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā Bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā Tici un veiksme uzķersies Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv Loterijas atļaujas numurs 9053
5: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus, gāzes un krusa, pūtīs rietumu vēju, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
8: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
9: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jums.

tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Gustavo, Normunds Rutulis un Patriša. Nepārmet man 3000.

0: Turpinājumā Raum. Garas naktis, garas dienas.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Namaste! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
6: Māmu, a kuri mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
5: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Garas naktis, garas dienas.
0: Tu klausies EHR Latviešu hīti.
9: Raum, garas naktis, garas dienas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ātri un mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
3: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
2: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīt, lai nakts melnumā var atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
4: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.

gaisa. Lielais saules stars glosto tavu vīna, mirklī ponas maņa. Pazēri iz augšu, cik mieņaši viņi ļaus. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnai tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastīb nedaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prom. Vīnu mirklī kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes. Visim dūt savu rūku.

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Ansis un Kristīne Pāže! Zemes stunda!

tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicī, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēguma. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus, gāzes un krusa, pūtīs rietumu vēju, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: instrumenti – pasaule.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
12: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 30 minūtes.
0: Viktors Buntovskis. Pieaugušo dzīve.

0: NHR latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā Crazy Dolls 60. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior, Krasta ielā 89, atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
7: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: kā ir latviešu hiti, pārbaudīti hiti.
1: Marta, atpakaļ uz priekšu!

0: EHR Latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR Latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Valsts drošības dienas aizturējis Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par Krievijas bruņoto spēku finansēšanu. VDD noskaidrojas, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sieviete ir regulāri pārskaitījusi naudu Krievijas armijas atbalstam. Šajā pašā krimināla procesā maijā aizturēta arī Latvijas nepilsone, kura vākusi ziedojumus un pārskaitījusi tos uz Krieviju. Abas personas atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Daugavpilī policija aizturējusi sievieti, kura iespējams mēģinājusi nogādāt narkotiskās un psihotropās vielas ieslodzījuma vietā. Pie sievietes atrasti 5 vīstokļi ar 60 klonazepām un 50 subutex tabletēm, kuras bijis paredzēts nodot ieslodzītai personai. Policija sākusi kriminālu procesu un par šādu noziegumu var draudēt līdz 10 gadiem ilgs cietumsots, ziņo Delfi. Knab operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks apsver iespēju piedalīties konkursā uz biroju vadītāju amatu. Konkurss vēl nav izsludināts, par to jālemj valdībai. Līdzšinējais knab vadītājs Jākaps Straume amatu atstāja 1. augustā, dodoties izdienas pensijā. Pašlaik knab priekšnieka pienākumus pilda viņa vietniece Ineta Cīrule, informē Leta.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vēži, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
7: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
8: Čau, te gads ir no mesa.
7: Te Algarija.

0: kopā.
1: Radio klausītāji! Nu, skat kā, otrā diena šajā nedēļā ir klāt. Pam, pam, pam! Jā, nu, raidījums, braucam kopā ar mani, Tomu Baronu, un, protams, arī ar jums. Klau, nu, būs jautri, tūlī pat runāsim par tingala tangeļiem, atrakcijām un par mirkļiem, kuros daži džeki gaisā atrodas daudz vairāk nekā uz zemes. Pie mūsu ciemos būs Jānis Lācis, jā, Active Park, tas pats īpašnieks un tas pats arī, kurš jau labi sen zināms ar Green Trial trakajiem izgrājieniem un jā, trakajiem priekšnesumiem, tā kā kas ko kā to visu tūlī pat noskaidrosim. Tagad The Satellites LV. Grāvēj!

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio klausītāji, skaties, augusta mēnesis pilnās parā ritas priekš, un tas nozīmē to, ka var spēt vēl, es teikšu žargonā, kaifot, baudīt kā liela tā maza, un patiesībā par tiešām tādām sportiskām jautrām aktivitātēm, gan lieliem, gan maziem, nu es galīgi neesmu tiesīgs viens pats runāt. Un ir viens kolosāls čālis, kurš patiesībā jau senos laikos ar Green Triālu, man šķiet, ir tas veids, kā viņš sev ir iepazīstinājis, un kas ir interesanti, ka viņš, teiksim, ar tādu riteni gaisā ir pavadījis vairāk nekā uz zemes. Neviens cits kā Jānis Lācis. Čau, draugs!
3: Sveicināti!
2: Klau, prieks tev redzēt, un es vienmēr abrīnoju, ka tu neesi ieģipsēts, ka tev viss ir kārtībā.
3: Triāls ir tāds sporta veids, kur mazliet prātīgajiem un mazliet reizē arī trakajiem.
2: Es zinu, ka tu esi nokrāvies ar... Kā nokrāvies? Tu radi cilvēkiem prieku. Pirmkārtām ar to, ka tevi var vērot ar tavu komandu, kā jūs taisat... Es gribu teikt ļoti bīstams trikus, vismaz manā izpratnē, un tas ir viens, un otrs arī ir daudz dažādu veidu, kā tu sniedz baudu gan lieliem, gan maziem, un stāsts ir par izklaides industriju, par atrakcijām. Ar ko sāksim?
3: Jā, nu, pareizi tu saki, es braucu ar Ričuku. Mēs ar komandu, ar Green Trials ņemam skateparku pārvietojumu un braucam uz pasākumiem, stelējam augšā un rādam trikus. Nu, šī ir 15. Sezona.
2: Wow!
3: Tā kā man pašam, nu, es teiktu 99% šova. Puiši jau man tur ir vairāk. Palīgi.
2: Jā.
3: Tā kā, labs tev novērtējums, ja es turos kopā, tas ir labi, ir labi.
2: Bet tas ir lūzumi bijuši tev pašam?
3: Man lūzumi nav bijuši.
2: Nerunāju vairāk par to, jo viss šī tēma ir slēgta, bet tu minēji, ka jums ir pārvietojamās tā kā rampas, ar kurām jūs braucat uz pasākumiem?
3: Jā, mums ir piekabīte, kas pārbūvējās par tramplīnu, tā kā skateparkā.
2: Okay.
3: Mums ir iekšā pusrampa, ko mēs stutējam pie busiņa, un daudz dažādi triāli elementi. Mēs varam atbraukt, 4 cilvēki, uzstutēt pusstundā normāli skateparkā, 8-30 metru zonā.
2: Wow, un cik garš ir šovs, teiksim, ja tu brauc ciemos pie manis uz dārus balu, uz kāzām, varbūt uz kādu vēspuļu balīti, tagad moderni ir šķiršanās balītes arī taisīt.
3: Nu, šaus varbūt no minūtes līdz stundai, nu, tad kā kuram vajadzība. Būtībā mēs esam braukuši uz Viļņu, uz televīziju un uzstājušies 54 sekundes.
2: Nopietni?
3: Jā.
2: Kolosāli. Bet tomēr publicitāte paliek publicitāte, vai ne?
3: Tieši tā.
2: Nu, es skaidrs, ka es jau esmu papētījis, mēs jau jāskatrā parunājām, un Green Trials tā ir tikai daļa no tā, ko tu dari savā dzīvē. Tu esi pievērsies arī plaša mēroga izklaides industrija. Kas saistās ar atrakcijām.
3: Jā, taisnība. Sāku ar Ričukiem, sapratu, ka man ir klients, man ir kāds, kas grib no manis vairāk pasākumos.
2: Jā. Un tā nav sieva? Jā.
3: Sieva grib ļoti daudz, bet... Un atrada produktus, ko piedāvās pasākumiem, visās dažādas atrakcijas, sāku ar Orbitron 3-dimensiju šūpolēm.
2: Tā mēs iepazināmies patiesībā, man liekas, ne?
3: Jā,
2: vai ne?
3: Jā, tu mums jautāji, lai mēs atvedam tev uz pasākumu. Nu, un Orbitrons īstenībā tepatās tev kaimiņos katru dienu arī dzīvo, Krastielā 76.
2: Tas ir viena no Latvijas lielākajām, es negribu teikt ērstuvēm. Tas nav pieklājīgi, tas, kur ir Latvijas, viss Latvijas virtu pieejamā lidiņš, ja?
3: Jā, Krastielas lido atpūtas centrā. Mēs tur esam izveidojuši atrakciju parku, nu, sākot ar Orbitronu, slidkalniņu, karuselīti, bērnu mašīnā, kas piepūšamie. Un vēl viss kaut kas arī pieaugušiem, rodeo bulis, mocīts ratā braukšanai, dažādas aktivitāšu spēles, izaicinājumi, nu, lai arī tad mazāk veiklie var pārbaudīt sevi, ne tik fiziski, bet cik tādām, nu, smalkā veiklībā.
2: Tu minēji, ka 1. septembrī būs kaut kāds baigais pasākums?
3: Jā, mēs ar skateparku braucam uz Lido Krastielu, tur, nu, par godu 1. septembrim skolas dienai būs pasākums, un arī mēs Green Trials uzstāsimies ar visu jaudīgo programmu divos laikos. Noteikti, ka reklāma jau kaut kur skanēs.
2: Dzīve ir domā tam, lai kaifot. Nu, tad rekordi Jānis ir sataisījis ārkārtīgi daudzas vietas, kur to var darīt, un par to mēs turpinām parunāsim. Tagad citi zēni. Galvenais ir nevīst un viss.

0: Viss ir kārtībā. Radio klausītāji, mēs esam priecīgi, ka braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7. Ir tas mirklis, kuru varam pavadīt kopā. Un pie tevis šodien viesi Jānis Lācis. Tas ir tas vaininieks, kādēļ tad tāda skaista vieta kā Lido ir palikusi vēl krēšanāka, jo tur ir iemetinājies aktīvu pārka ar dažādām atrakcijām. Jānis, čau vēlreiz!
1: Sveicināti.
0: Jā, nu radio klausītāji atgādina vēlreiz, ka nu te patās krasta ielā braucot garām EHR var pamāt mums, kā mēs te runājam un tāpat aiz no uz lidiņu doties iekšā, jo, kā zināms, aktīva parka tur būs visu gadu.
1: Jā, visu gadu mēs tur esam patstāvīgi. Droši Lido stāvvieta, Lido pēdam, pie mums nākam uz atrakcijām, gan bērniem, gan lielajiem, gan arī pensionā.
0: Nu, redz kā, nu, par biznesu tā kā parunāts visiem, viss ir skaidrs, vasara nebeigsies nekad, pateicoties jums, arī ziemā varēsiet iet un izbaudīt dažādas priekus. Bet man gribas atgriezties tomēr pie tām, pie tās tava dzīves stila, kas ir tavā dvēselē, ir tie tavi riteņi. Nu,
1: jā.
0: Green Trials un vispārējais, un arī, kā jau tu stāstīji pirms brīža, ka jūs braucat arī uz dažādiem pasākumiem ar saliekamo šo te rampu visu. Nu, ir taču bijis kaut kāds, nezinu, amizantais stāsts. Nu, nerunājam par laustiem kauliem vai kaut ko, viss ir kārtībā, bet kaut kas, kur kaut kas ir noticis, kas likās, ka, nu, nezinu, aizies šrejā vai kaut kāds pārsteigums.
1: Par to kaulu laušanu šovos ir tā, ka nu, tā ir tāda daļa, ko mēs cenšamies maksimāli izslēgt, jo jā. Galu galā bišķiņ darbiņš,
0: jā.
1: Bet piedzīvojums arī vienmēr. Un šis bija tas brauciens, kurš bija nu, tiešām darbiņš mūs uzaicināja uz Alitus pilsētas svētkiem.
0: Alitus, tas ir kur?
1: Lietuvas, wow. Tālajā galā.
0: Wow.
1: Kaut kur Kaļiņgrads virziens, man liekas, es
0: nevaldos. Tur droši tagad, jā.
1: Nu, Lietuvā jau vispār ir droši, mēs tur daudz esam bijuši, tur nekāda vaina. Nu, apmēram 5 stundas tu pavadi ceļā, kamēr tu puiši salasi, kamēr tu aizbrauc skaņotājs, saka, bet šeit arī nebūs skatītāji. Ir stumbas uzliktas taisa kultūras namastā vietā. Garām iet ceļš bišķiņ augstākā līmenī un iekšā tajā kultūras namā ir 1500 bērni, kam ir deju mēģinājums koncertam.
0: Wow!
1: Un viņus ārā nevedīs mūs skatīties. Mēs esam uzaicināti, viņi laikam nav varējuši kaut ko vienoties. Tu aizbrauc 5 stundas, stresojas vai tu paspēsi. Un es gāju runāties, protams, viņi teica, nē. Un es čaļiem saku, nu darbs ir jāizdara. Mēs esam uzaicināti, neviens mūs nav atteicis. Mēs tā pastījāmies apkārt un vienkārši sākām šovu nu nevienam. Nu, uz ielas gāja cilvēku garām, jā. Paskatījās. Kaut kādi 15 varbūt pa visu to laiku bija.
0: Bet rubulītes taču iebira.
1: Nu, vēl šo vidū uz ielas bija avārija, viss pagriezās uz otru pusi. un tu saproti, ka tu uzstājies nevienam. Pēc tam ieradās organizatori mūsu aizvedus kafejnīcu, mūsu pabaroja pusdienas. Viņi tādi izskatījās manām dīvaini. Nu, var gadīties, zin kā, svētku dienā.
0: Un jā.
1: Samaksāja, iedeva līgumu, samaksāja skaidrā naudā, bet wow. Līgums bija
0: jā.
1: Pašvaldības iestāde. Mēs visi nobrīnījāmies, jutāmies, nu, maigi sakot, pazemot.
0: Jā.
1: Jo tu tā kā braucot uzstāties, tu brauc pēc šīs atzinības. Tu brauc parādīt sevi un gūt šo sajūtu, jo es teikšu, jā, es taisu trikus ar riteni. Es viņus tā kādus četrus protu, ko es varu nosaukt, no kuriem es kombinēju visu. Nu, tā kā no otras septiņas viss jau griežās par riņķi. Ko kurš izdomā? Bet... Tā sajūta visiem ir laba, tāpēc, ka es iedodu savu enerģiju, un tu man atdod atpakaļ, un mēs kopā baudam. Un ja mēs neapmainam enerģiju, šos ir absolūti neizdevies. Triki parastie, cilvēki parastie, nu kas tad tur sanāca. Bet ja mēs apmainam piedzīvojumu savā starpā enerģijas, tad mēs iegūstam. Un šajā brīdī nulli no tā.
0: Zin kā, pasties uz to no gaišās puses sanās, ka tā bija treniņa nometa Lietuvā, par kuru tev vēl samaksāja.
1: Jā, bet varbūt vajadzēja arī teikt.
0: Nu, ko nobeigumā mēs tad gribam pateikt radio klausītājiem? Kur dodamies baudīt dzīvi?
1: Rīdzinieki tepat ap stūri, uz krasta ielu, Lido atpūtas centrā, aktīvu parku.
0: Nu, un, protams, droši var meklēt arī jūsu sociālojas tīklos, ja gribat aicināt uz pasākumiem, kur jums ir, kāda bija mājaslapa, varbūt pasakam?
1: Gan aktīvu parku LV, gan greentrails.lv, gan Instagramā esam aktīvi, tur var sakot mums līdzi.
0: Jānis Lācis, radio klausītāji, un mēs dodamies tālāk. Līdz pat 7. Vakarā laiks ir kopā jāpavada. Tagad mūd, vēji pūš.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Vēji mani pūš uz tiem saldēm.
4: Hei, te mūd, un šie ir EHR latviešu hīti. Klausies savējos.

0: Hei,
1: te mūd!
0: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Let's go!
2: Klausies savējos arī internetā. ehr.fm Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
3: 4 un 20 minūtes.
2: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā!
4: Nu, labs starts mums šodien, vai ne? Ir jau parunāts, ir šis tas uzzināts, jāliek aiz auss tikai viss tas, kas uz priekšu būs dzirdams. Certīt, būs vēl viesi, jā, grupa The Sound Poets ap 6 būs klāt. Galu galā taču ir skaists notikums jau augusta beigās Mežparkā, kurā varēsim pulcēties, tikties un laiku pavadīt kopā. Bet, nu, ko nu par to, kas pēc brīža? Jārunā par to, kas tagad ir 11. augusts. Olga, Zita Liega un Zigita. Daudz laimes vārdienā. Visi tie, kas šodien svin. Ko svinam? Kur jābūt? Daudz laimes un lai sokas jaunie dzīves gadi, lai veiksmīgas kāzu jubilejas un viss cits, kas jūsu svētku kalendārā ir rakstīts. Kaut kā tālāk, THR Latviešu hit un Jānis Stībals tūlī pat pa straumi vedīs mūs tālāk. Aiziet!

0: Hei, te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti. Turpinājumā.
1: Gačo, es un mana banda.
2: Visa mana banda šodien kopā.
3: Labrīt, mosties, te savējie. Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
6: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
7: Es gribu sildīties ar tevi.
6: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
9: Heisburger!
10: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
13: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
14: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci pret

0: laiks.
1: Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier. Saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Latviešu hiti.
4: Braucam kopā!
5: Tu ko, Barona atziņai? Klāt ir laiks, radio klausītāji. Jā, nu nevar saprast, es pateikšu tā, ka vispār... Es pa ilgiem laikiem izdaru vienu secinājumu. Pirms radio ētera, nu nav prāta darbs, pielikt pilnu māgu, jā. Es te tā kārtīgi paēdu un, nu, bišķi tā kā uz sīmanīti valitās. Gribētu bišķīti izstiepties, bet kur tā? Nav jau vaļas. Radio klausītāji jāved mājās, caur stūķiem, sastrēgumiem un ar lielisku mūziku fonā. Nu, skaidrs, tad dziesmas ir tās, kas ceļas pārnos, vai ne, nu skaties. Varbūt laiks atgriezties tajā bērnības garšā, nu vismaz manā jau, nu noteikti. Šis bija viens no tiem hitiem, kas lika celties kājās. Nu, tad lai skan. Aerob, Jūrmala.

0: saucam kopā.
1: Sveiks, lai dzīvo, radio klausītāji. Ai, viss mierīgi un bez steigas. Jāskatās, protams, vai jāteic šis te atrasto pazaudāto mandu birojs. Domā tieši tāpat kā es. Starp citu 25101 ir. Kāda latviešu šī WhatsApp tālruņa numurs, tajā var ziņot par visu to, kas atrasts, pazaudāts un mazums vēl kas cits jums uz sirds. Jā, es ilgiem laikiem atkal atgādinu, protams, ka tiem, kas cītīgi meklē savus tuviniekus, un šajā reizē stāsts ir nevis par cilvēkiem, bet par mājdzīvniekiem. Es skatos, ka mums ir divi kaķīši un viens sunīts atsūtīts. Ei, es arī esmu dzīvnieku cilvēks, draugi mīļie, bet nu nevaram mēs aprakstīt jūsu raibos skaistos mīluļus, silti iesaku izmantot Facebook grupas, Instagram kanālus un tajos tad arī likt šīs bildes ar sausienu palīgā, jo tur cilvēki varēs vismaz saprast, kā jūs mailopiņš izskatās. Kaut kā tālūk, par mūziku, jo mēs šeit klausāmies savējos. Medību lauki, citos medību laukos.
2: Hei, te Roļiks, šī ir EHR Latviešu hīt. Tos medību laukos, jā. Klausies!

0: dzels vilks. Klusiet jauni, klusiet veci.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 4 un 47 minūtes.
1: Laiks uzkost viedu hotdogu viedu degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viedu pluskarti vai viedu Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viedā un atklāj to pats. Viedā. Izdevīgi apstāties.
2: Latviešu hiti. Braucam kopā.
3: Es skatos, ka Gustiņš mums ir moties radio klausītāji pēc lielajām drošiem brīvdienu dzīrēm. Ja Gustiņš pras, kur tad tas konkurss, kas bija solīts šajā nedēļā? Gustiņ! Nu tad es vēlreiz atvainojos visiem. Vakar es jau to izdarīju. Es piekdien biju pārskatījies. Jā, konkurss mums ir nākamajā nedēļā. Šodien mēs uz tādas konkursa diētas sēžam. Tā kā viss kārtībā, draugi mīļie. Lieliska mūzika šajā nedēļā ir kā apbalvojums ikvienam no jums. Nu tad to mēs arī darām šobrīd. Oras piedaloties Justam, Emilijai Lozei un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
4: Paraskaisu, lai būs normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
5: Cidras zilis atspilti, blondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

Nu, tūlīt būs, radio klausītāji. Ziniet kas? Zili brīnumi? Gluži nē. Bet noteikti muzikāls mirklis, darbdienas topa 5. pulkstens 17.00. Ar mani kolēģi kā Tom. Starp citu līdzās viņai šodien ir ne tikai burvīgais smaids un viņa patikā kolosāla, bet arī viņas sunīts, un tas ir bijis pie friziera. Es nezinu, vai viņa liek šīs bildes sociālajos tīklos, bet izskatās ārkārtīgi sirsnīgi un mīlīgi. Es par sunīti. Un jāteic, ka būs arī viesi. Tas, lai kalpo kā pārsteigums, radio klausītāji, nu tad līdz stundas beigām laiks suns, dažs no meitenēm, un pēc tam tad jaunā stundā tas, ko tu man patikā stāstīji, un pēc tam braucam kopā otrais cēliens. Tiekamies pēc brīža.

0: latviešu hītu dienas top 5.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina!
6: Āfrikas cūku mēris pagājušā nedēļā Latvijā konstatēts 11 meža cūkām, kas ir par vienu gadījumu vairāk nekā nedēļu iepriekš, liecina pārtikas un veterinārā dienesta dati. Kopumā šogad Āfrikas cūku mēris konstatēts gandrīz 500 meža cūkām 21 Latvijas novadā. Reģistrēts arī viens slimības uzliesmojums mājas cūku novietnē, ziņo Leta. Valsts drošības dienests aizturējis Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par Krievijas bruņoto spēku finansēšanu. VDD noskaidrojas, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sieviete ir regulāri pārskaitījusi naudu Krievijas armijas atbalstam. Šajā pašā krimināla procesā maijā aizturēta arī Latvijas nepilsone, kura vākusi ziedojumus un pārskaitījusi tos uz Krieviju. Abas personas atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Rīgā nākamā gada aprīlī varētu sākt regulārus kuģīšu reisus starp Bolderāju un Vecmilgrāvi. Sākotnēji iecerēts aptuveni 5 mēnešus ilgs pilotu projekts nodrošinot 2 reisus katrā virzienā no rīta un vakarā. Plānotā biļetes cena ir 1,50 eiro, tikpat cik Rīgas sabiedriskajā transportā. Pilotu projekta laikā pašvaldība vērtēs pasažieru pieprasījumu, ziņo LSM.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus gāzes un krusa, pūtīs rietumu vējš, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Uz finišu ar Inbank. Šonedēļ vēl izdevīgāki nosacījumi mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un nofiksē savu piedāvājumu.

augusts numur 11. Tā rāda kalendārs. Labvakar visiem, kur klausās EHR latviešu hitus. Prieks, ka jūs tur esat otrā pusē un prieks būt arī šeit, lai pavēstītu dienas top 5 lielos notikumus, lielos jaunumus, kuras dziesmas tad šodien būs sarindojušās no 5. Līdz 1. Pozīcijai. To mēs lūkosim visi kopā turpmāko laiciņu. Mans vārds ir Kato, būšu, tā teikt, šī raidījuma vadītāja. Jau kādu laiku esmu un būšu arī šajā dienā. Nu ko, es domāju, ka mēs sākam ar piekto šīs dienas pozīciju.

šodien tādi ļoti interesanti laikapstākļi ārā. Tad saule ļoti, ļoti silda un tad pēkšņi sāk līt lietus. Var just, ka lēnām mēs noslēgsim šo te vasaru. Es zinu, ka vēl daudzas vasaras dienas ir priekšā un tās viss ir jāizbauda, bet jāvar pamazām just rudens tošanos. Arī ar to, ka dārzā ir aboli sakrituši, kur ir arī jānolasa, tā teikt. Jā, sveiciens visiem tiem, kur šodien ārā bauda laiku. Mēs esam dienas top 5 raidījuma jūtīs un tūdaļ pat klausīsimies šīs dienas dziesmu numur 4. Marta Rītova un Maršals, tas man.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR latviešu hitu dienas top 5.

0: pieci.
1: EHR latviešu hiti ir tas, ko jūs šobrīd klausāties, un šis ir raidījums dienas top 5. Esam nonākuši līdz gandrīz pašam topā augšgalam trešajā vietā šajā dienā DJ Ella un Markus Rīva ar dziesmu patvērumā. Savukārt tūdaļ dzirdēsim kādu jau sen zināmu dziesmu jaunās skaņās. Kurš gan nezina dziesmu par laimi? Grupa kaut kaili ir padarījuši kaut ko šajā dziesmā pa savam, un te nu tā ir.
2: Dziesma numur 2.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: Russell un Chris Brand. Turies pie zvaigznēm. Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu, visu, ko es jūtu.
0: 3.
1: DJ Ella un Markus Riva. Patvērumā.
3: Es gribu atgriezties tavā patvērumā.
0: 2.
1: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
3: Nekad nav vairs nekad.
0: Top 5.
4: Kuru dziesmu tad šajā dienā sumināsim? Kura būs tā, kura saņēmusi lielāko klausītāju atbalstu balsojumā? EHR.fm un EHR mobilā lietotne ir tās divas vietnes, kur varat balsot par sev tīkamajām dziesmām, spiežot īkšķi uz augšu pie tām. Šajā dienā Singapūras Satins un Ricky Don Did It ar dziesmu Bezdarbnieks ir nokļuvuši pirmajā pozīcijā. Man šķiet, ka es gribēju teikt pirmoreiz pirmajā vietā, bet nē, man nav taisnība. Vienu reizi jau tas ir noticis. Klausāmies!
0: Dziesma numur 1!

0: naktī. Tāds nu izklausās EHR latviešu hitu šīs dienas, otrdienas 11. Augusta. EHR latviešu hitu dienas top 5. Tālūk, paldies jums par uzmanību. Mans vārds ir Kato, es būšu kopā ar jums atkal rīt dienas top 5 laikā. Rīt pie manis viesosies Guna Pūcīte. Viņai klajā nākusi dziesma un viņa grib ar jums ar to padalīties. Tālūk, lai izdevies vakars. Tā.
1: Tas bija EHR latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā
2: Anija Pūtniņa ir kārtējais rīts.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
12: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs plīša lācītas un nepareizās bites, trikiem burvestības, šausmu filmiņu kinostudija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Carnival Jūs.
11: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst pie kabatas lukturīti, lai nakts melnumam arī atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas. Vairāk vizit Jūrmalā LV.
13: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
14: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
13: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
14: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
13: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
14: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.

Nu, labs vakars, laba pēcpusdiena, radioklausītāji, jū, barons atpakaļ pie šprices, braucam kopā, otrais cēliens, jā, korķīts pie korķīša, stūķīts pie stūķīša un dziesmas ir tās, kas ārstē. Klau, ir baigie brīnumi priekšā, bet kādi gaidāmie to visu tev izstāstīšu pēc brīža, mans vārds ir Toms Barons un tagad Anī Putiņa ir kārtējais rīts, N-Works remixā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: meita Māru, man Holstein jeb Mārmāru. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, nu redz, kā es te tev gribēju pateikt. Ir priekšā liela notikuma. Rudens nāks ar skaistām izmaiņām, iespējams, bet... Nu, es nezinu, vai es vispār esmu tiesīgs par to runāt, bet es tiešām esmu saviļņots, jo skaidrs, kā ētrā runājot, ir forši, ka jūs tur esat radio klausītāji, bet neretā saruna dinamiskāka top un arī produktīvāka, humoristiskāka, ja ir kāds ētra kolēģis, ar kuru šo dienestu pildīt kopā. Nu, līdzīgi kā mans kolēģis Roberts un Amanda no EHR. Nu, tad jāteic, ka ar septembri mums pievienosies šeit līdzās man kāda burvīga būtne, pagaidām neatklāšu vārdu, iespējams jūs viņu zināt, iespējams ne, ar skaistu balsi arī dzied, tā kā šādas tādas inovācijas plānojās arī pie mums. Nu, skat kā, jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt, ir gatavs tūlīt pat izskanēt visā Latvijā EHR latviešu hitos. Nu, ļausim viņam vaļu.

0: Sveiki, Tēnars Mielovs. Arī es braucu kopā ar EHR Latviešu Hiti. Turpinājumā
1: Reinis Sējāns un Intars Busulis. Tu esi labākais.
2: Tu esi labākais.
3: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
10: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirku. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Namastē. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
14: Kur ir mans penos? Vēl vai gūšas? Un vēl?
13: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.

0: braucam kopā.
1: Kolekcionāri, mirkļu un sajūtu kolekcionāri, es gribēju teikt. Klau, nu ir baigā štēle. Man šķiet, ka nu, piķis ir gana daudz izlauzēts šajā vasarā ar EHR kabriķi. Nu, un, protams, ka vietas notikumi ir gana daudz bijuši un gana daudz ir priekšā. Un lai labāk tos varētu iemūžināt un atstāt savā Google Drive vai telefona atmiņā vai iespējams pat samontēt kādu vidiku un vecumdienās skatīties, talkā noteikti var nākt DJI kamera. Pie tās var teikt, draugi mīļie, ik viens no jums, vienīgais, kas ir jādara, jānoķer EHR kavriķis. Kas ir jāietago, kad šo bildi liksiet Instagram storijā? Nu, atradīsiet darbu uzdevumu vai no mūsu mājaslapā ehr.fm vai European Hit Radio Instagram kontā. Te EHR latviešu hiti, Toms Barons un, nu tad lai skan, gribu palikt dzīvs. Tā ir Zebren.
2: Kur tas suns ir apraks, Dievs vien zin, jā. Pagalmā viss tik klus var dzirdēt, putni sačukstās, tie vienmēr kokos klačojās.

0: 5 un 51 minūte.
1: Braucam kopā!
2: Nu, tūlīt būs baigi skaistais mirklis gan man, gan tev, ikvienam no mums, ar sajūtām dziesmām un noteikti atgādināsim tev to vietu un laiku, kur kopīgi varam tikties un baudīt apusēju skaistu mijiedarbību kopā. Grupa The Soundpoint būs ciemos ar skaistiem jaunumiem, kas patiesībā priekš mums vairs nav jaunumi, jo viņu jaunākais albums jau ir iekļauts mūsu dziesmu listē, bet skaidrs, kā ar lielāko prieku tad parunāsim par gaidāmo koncertu un, protams, spēlēsim tieši viņu dziesmas un vienmēr patīkam tikšanās ir ar šo grupu, tā kā jaunā stundā sarūmējamies savās automašīnās, būs ciemiņi. Līdz stundas beigām, prāt vētru un mēs, kur ir tā jūra?

0: sveiciens! Jā, te prāta vētra! Braucam kopā nu, ar EHR Latviešu hiti!
1: Latgalīšu reps! Oh my!

0: stāsta turpinājumā. Dons, pēdējā vēstule.
1: Uzmanību. Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc slāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
2: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Rīt 12. augustā Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tas sāksies īsi pēc 8:00 vakarā, bet maksimumu sasniegs ap 20:55, kad mēnesis aizseks aptuveni 80% saules diska. Aptumsums būs vērojams līdz pat saulrietam. Vislabākās iespējas to redzēt būs piekrastē, ziņo LTV. Valsts drošības dienests aizturējis Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par Krievijas bruņoto spēku finansēšanu. VDD noskaidrojas, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sieviete ir regulāri pārskaitījusi naudu Krievijas armijas atbalstam. Šajā pašā krimināla procesā maijā aizturēta arī Latvijas nepilsone, kura vākusi ziedojumus un pārskaitījusi tos uz Krieviju. Abas personas atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Daugavpilī policija aizturējusi sievieti, kura iespējams mēģinājusi nogādāt narkotiskās un psihotropās vielas ieslodzījuma vietā. Pie sievietes atrasti 5 vīstokļi ar 60 klonazepām un 50 Subutex tabletēm, kuras bijis paredzēts nodot ieslodzītai personai. Policija sākusi kriminālu procesu un par šādu noziegumu var draudēt līdz 10 gadiem ilgs cietumsots, ziņo Delfi.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Brīžiem uzspīdēs saule, bet brīžiem valsts lielākajā daļā vietām arī uzlīs, iespējams pērkona, lietus, gāzes un krusa, pūtīs rietumu vēju, kas brāzmās var sasniegt 16 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs 17,22 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Čāvinieks, te ozols.
9: Es esmu

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, un atkal tas mirklis, kurā ķert sajūtas, būt kopā un runāt par gaidāmiem lieliem skaistiem notikumiem, kuri jau pavisam drīz, es gribu teikt tā, to mūsu beidzot skaisto vasaru, tā silta un muzikāli varētu ievest ļoti krāsvainā rudenī. Un ziniet, kuri būs tie galvenie pavadoņi tam visam? Viņi ir ieradušies. Grupa The Sound Poets. Čau, draugi!
2: Labrīt, labdien, labvakar, čau!
1: Es gribu pieķerties grupai pēc maza mirklīša, jo man ir kas svarīgāks sautīgos nolūkos jautājums. Jāni, kā Zakopāne?
2: Ārkārtīgi skaisti.
1: Vai ne?
2: Jā, bet tikai vaigais overcrowds bija vienkārši, kā es uznēju, no industrijas cilvēkiem overtouristings tas saucās.
1: Bet iedvesam var pasmelties un sajūtas noķert.
2: Jā.
3: Turists sūdzējās par turismu vienkārši.
2: Jā. Nē, zin kā, restīvi, Polija marketē Zakopāni tuvojos austrumos kā Eiropas kūrortu, un tur bija ļoti daudz arābu un vidēju austrumu ģimenes. Tā kā netipiski iebrauc pēkšņi tā kā Polijas kalnu pilsētā. Kā, wow, tu esi Dubajā, Katarā šobrīd vai kas, un tad tu paincēsies, jā, tas, viņi ir restīvi marketē, ka this is the place you need to visit in Europe, un
3: tā. Temu Alpe.
2: Jā,
3: Temu Alpe.
2: Bet kalns, kā jau forši skaisti, visu pastaigājām pa takām, bērniem patika, sievai patika, es neko vairāk nevaru vēlēties.
1: Bet savukārt jūs, radio klausītāji, es ticu, ka vēl skaistāks, krāšņāks emocijas un atmiņā paliekošs varēsiet noķert tepat 29. augustā, par to mēs parunāsim, bet stāsts ir par singlu Es padodos.
3: Jā.
1: Es taču ceru, ka tas ir ar tādu skaistu vēstījumu. Ka mēs tiksim tālāk.
2: Nē, mīļie draugi,
4: Kā mēs vienmēr sakam, ja katrs klausītājs var atrast savu ziņu, ja mēs piedāvājam, es padodos.
2: Jā.
4: Bet ir arī versija, kurā tā nav padošanās, bet kurā tā ir
1: apgaismības.
4: Ļaušanās.
3: Nepratošanās. Es domāju, ka tā ir arī tā mūsu sajūta. Mēs vienkārši, vajadzēja zilbju skaita dēļ, bija tas vārds bija baigi.
4: Numeroloģija prasīja, tādu skaistāku vārdu.
2: Iedomājies tā situācija vēls vakar. Kāds klauvē pie duriņa, tu atver. Un tur stāv mīlestība, viņš saka, es nāk tev iekrot. Jā. Ko tu teiksi? Nē, projā nē, tu teiksi, padodos.
1: Pagaidies ātrus dušu.
2: Es dušu, beigsies rokas bumbas čempionāta spēle, un tad, nē, tu teiksi, es padodos. Tāpēc, saprot, tas... Nē, protams, ir, protams, trikī, ka mums ir jāpaskaidro katru reizi cilvēkiem par to, ka tā nav tā padošanās, mīļa draugi.
1: Pirms mēs joprojām klausīsimies šo dziesmu arī Ekāra Latviešu tētrā, vai šis hits arī skanēs 29. datumā? Mežu parkā?
3: Obligāti.
2: Tas ir, liekas, tas ir ļoti godīgi gan pret tām dziesmām, ko mēs esam uzrastījuši, gan arī pret sevi, gan arī to visu periodu, kad mēs parādām visu, kas ir sastrādāts tajā, jo, mums jau tas... Katram kuģim savus ceļus albumus, viņš nav the best of. Tas ir albums, kas varbūt tās, kādam tas vairs nav mūsdienās svarīgi dēļ visiem tiem paradumiem, kā cilvēki klausās muziku, bet mums kā poetiem tas bija svarīgi, ka tas ir albums, kur viss veido vienu kopumu un nevis kaut kāds nesaistīts epizodes, un tāpēc tikai pilnīgi loģiski un pamatot, ka mēs gribam 29. augustā nospēlēt pilnīgi visu, kas tad mums ir tapis šajā reizē.
1: Radio klausītāji, pie tevis ciemos grupa The Sound Poets, un šajā brīdī gan tu, gan grupa The Sound Poets, gan arī es padodos.

0: arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, ja radio vērķis ir uzslēgts uz EHR Latviešu hit frekvences, tad viss ir pareizi. Grupa Soundbites joprojām pie jums, te pat vien studijā. Čau, draugi Vāres!
2: Čau, čau! Čau, klausītāji, čau, Tom!
1: Nu redz, kā tie, kas jau pirms brīža noķēra to labo sajūtu un fēnās sarunas un ko pavada skaista un tiešām tīka mūzika ar tādu ļoti skaistu fonētisku orgasmiņu. Tā man tas taču...
3: Fonētisku vai muzikālu? Tu pa burtiem tajā fonētika, kas bija. Tu tas patīk, ja?
1: Nu, es klausies, kāda tev daļa, kāds man ir vājība, vispār.
2: Jā.
1: Bet stāsts par grupu The Sound Poets, un man tiešām šķiet ārkārtīgi svarīgi, ko mēs arī pagājušajā reizē runājām, ka nu, neko dārgāk kā to laiku viens otram mēs savā dzīvē nevaram dot, un jareiz 29. Augusts Mežparkā zaļais?
2: Zaļais teātris,
1: jā. Teātris ir tā vieta, kur mēs varam viens otru, viens otram padoties, apgarot un noķert šo sajūtu, kāpēc to nedarīt?
3: Jā, viss, ko mēs no jums prasam, dārgie klausītāji, ir dārgākais, kas jums ir. Jā. Tas arī ir viss. Mūsu biļecies.
2: Jā, nu, vienkārši, kas jums ir dārgākais un to mēs arī prasam.
1: Es tagad domāju, nāk Gunts ar televizoru.
2: Jā. Paķi tas mums... Rolex pulkstens vai divi, nu, vai vēl nesauksim tos.
3: Bet jā, protams, ka, nu, protams, tā droši vien arī ir, tādēļ mēs arī novērtējam katru, kurš jau ir izvēlējies tā teikt, šo vakaru ieplānojis pavadīt ar mums un priecāsimies par katru, kurš to vēl darīs, jo tas ir mums ļoti īpašs notikums. Zinīgs, šādi koncerti ir, nu, netik bieži tādi lielai koncerti, ko mēs paši organizējam, kur mēs nospēlējam šo albumu, un tad kaut kā šoreiz arī tā sajūta, ka, nu, ka ir kaut kā tāda... Nu, kaut kāda tāda atgriešanās pie kaut kādas tādas pirmatnējās radīšanas, kāda mums bija albuma tapšanas laikā, mēs bieži tā kā, par to runājot secinājām, ka ir tā sajūta tā kā pirmoreiz studijā būt. Nu, kaut kāda tāda atklāšanas, kaut kādas prieks un kaut kāda tāda sajūta, un līdzīgi arī domājot par to koncertu, mēs to sajūtuši un arī pat apzināt, mazliet mēģinam pārnest arī uz to koncertu vidi, un galā tas, ko mēs jau beidzām pieminēt, bet kas ir nemazsvarīgs fakts, ir šis ir pirmais Soundpoets brīvdabas koncerts Rīgā, mūsu pašu rīkoties, tā kā tas ir iespējams, mēs nezinām, bet tā ir, un jums tur ir jābūt attiecīgi.
1: No. Un man šķiet arī, ka 4000 bija ietilpība.
2: Jā? Jā, nu, starp 4 un 40 arī starp 0 un 4 es neatceros, jā.
1: Es vienkārši domāju arī, ka tā vieta ir ārkārtīga ar tādu, nu, ar intimu gaisotni, tas nozīmē, ka nebūs, nu, nav tā, ka tev tur stāv 50 tūkstoši, un līdz ar korī to sajūtu. Nu, jūs jau esat ārkārtīgi neparasti un īpaši tajā, ko jūs dziedat, kā jūs skanat un kā jūs sev pasniedzat, un man šķiet, ka tam visam noteikti ir jāizdodas.
2: Nu, no tavas mūtas, kā lepas saka, visu mausī.
1: Nu, kolosāli, draugi mīļie, es gribu teikt, ka mēs joprojām par jums runājam radio etrā. Mēs
2: Paldies.
1: Joprojām jūs spēlējam.
2: Cerams, ka tikai ir labi runājat.
1: Nu, paši esat vainīgi. Jā, tikai labi. Jā,
3: ideāli.
1: Nu, protams, arī līdz 29. augustam mēs radio klausītājiem par jums stāstīsim. Un tas nozīmē to, ka atliek vien mums... Atvadīties ar kaut ko skaistu?
2: Jā, es tikai pirms atvienas gribu prasīt, jums ir ieplānot līdz 29. augustam The Soundpoets, kas ir visās radiostacijās The Soundpoets dienu, viņi spēlē tikai The Soundpoets dziesmas un neko citu.
1: Klausies, jā. Nu, tagad es tev pateikšu tādu lietu, ka es reizēm jūtu un varu pateikt lietas, kuras cilvēks drasās man teikt. Nu, tu šoreiz izdarīji to pašu, un man bija plāns aizkadrājumus piedāvāt, jo patik mēs jūs atbalstām informatīvi. Mums ir tāda opcija diena ar Soundpoets, un tas nozīmē, ka reizes stundās, kad jūsu dziesma ar visiem aizakņiem, un radio klausītājs šobrīd ir liecinieks tam, ka mēs par šo esam vienojušies.
3: Jā, paspied, jūs dzirdējāt to plīķi?
4: Jā.
3: To darījumu.
4: Vienes paspied roku.
2: Tieši paspied roku. Nu,
1: Grupa The Soundpoets. Es gribēju teikt, ka es padodos vēlreiz, bet nē, tagad gana. Nav par vēlu. Un no pie viļas.
3: Tieši
1: ne?
3: Tā. Jā,
2: nav par vēlu.
3: Tā,
2: nav galīgi. Nav par vēlu satikties, nav par vēlu vienkārši pārpeldēt pār daugu. Nu, tā kā... Nav par vēl darīt jebko, kas jūs sirdi un ir pa īstam, ko jūs gribat un sapņot, mīļie draugi. Mēs jūs mīlam, ceram, ka jūs mums arī tiekamies 29. augustā. Tiekamies EHR Latviešu hit ēterā. Atā!

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies! Noteikumi PTA.lv vai PTA veikalā Dambja 3. Daram, ka mēs jums daram!
2: Klausies savējos!

0: hiti. Braucam kopā!
1: Nu, čakli nostrādāts radio klausītāji. Jā, es metu acī atrastu pazaudēto mantu birojā, jo skaidrs, ka tas ietilpst mūsu ikdienas repertuārā, palīdzēt viens otram ir jādara, ja ir tāda nepieciešamība. Es skatos, ka, nu, kas pa štēli šodien vēl viens sunīts mums ir atceļojis pie mums. Bet un labi, es skatos, Bella Jūlija mums ziņo, es atstāju savu mugursomu vilcienā Rīgas sloka. Tas ir noticis 10. augustā, kopā ar datoru un kameru. Ja nu kāds ir atradis šo somu, tad ar Bellu Jūliju var sazināties vai no Instagramā, vai no Facebookā. Tas šķiet arī visus doto brīdi, atrasto pazaudēto mantu birojā. Ja nu kādam tomēr vēl kaut kas atrodas vai pazūd, nu tad 25101101. Nu tas ir tas telefona numurs, kur WhatsAppā droši var iebliezt iekšā viss, kas aktuāls. Mēģināsim palīdzēt. Draugi mīļie, otrdiena, baudām augustu, baudām gan sauli, baudām gan lietu, pērkonu un visādi citādi. Es ceru, ka vasara šī nebeigsies nekad. Labvēlīgais tips un omnibus aiziet!

0: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzera korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Turpinājumā Aija Andrejeva. Bāc! Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, 3 veidi, 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQBH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit, tavs fitnesa bārs automātā.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
9: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un piemēram 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko. Gatavojies skolai izdevīgi!
11: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: saucam kopā.
1: Jā, radio klausītāji. Nu, šis būs emocionāls paziņojums. Vakar es ar to jau padalījos ar jums. Un tā vien šķiet, ka dzīve mūs māca palīdzēt, ja kāds sauc un ja mēs varam, jo paši mēs gal galā nevaram spriest, kad paši atrapsimies situācijā, kurā būs jālūdz palīdzīga roka. 5 gadus vecā Paula Vizule cīnās ar smagu slimību un tiek lūgta sabiedrības iesaiste. Jā, es droši vien sīki detaļās neieslīgšu, bet stāvoklis ir ļoti kritisks un lai Pauliņai palīdzētu kādreiz dzīvē kāpt uz lielās skatuves un baudīt to, ko šī plašā pasaule mums ir katram spēj dot, ir nepieciešama ātra ārstu palīdzība Amerikas Savienotajās valstīs. Un viss šis ceļš un arī pašas operācijas izmaksās starp 150 līdz 250 tūkstoši. Un es tiešām esmu aizkustināts, jo vakar Pauliņas māma savā Facebook profilā pielikusi apdeitu, ka ir dažu dienu laikā saziedoti jau 100 tūkstoši eiro. Un ar to es tikai gūstu apliecinājumu tam, ka tur ārā ir ārkārtīgi daudz labu cilvēku. Un es ticu un ceru, ka kopīgi mums visiem izdosies palīdzēt Paulai. Tikt uz Ameriku, tikt atpakaļ mājās un tikt uz lielās skatuves. Sīkāka informācija jūs varat skatīties biedrības palīdzēsim viens otram Facebook lapā vai arī doties uz manu Facebook lapu Toms Barons Lūģis un atradīsiet veidu gan kā palīdzēt un vairāk iepazīties ar Paulas stāstu. Kaut kā tālūk, draugi mīļie. Mēs dodamies tālāk ar lielisku mūziku. Bāc! Tā ir Aija Andrejeva.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Olga, Zita, Liega un Zigita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Radio klausītāji, hei, hei, hei! Nu, uztaisam mazo update, vismaz tam, ko es uz doto brīdi atceros uz ātro. Nu, cik tad mums priekšā vēl ir tie lielie notikumi, kuros baudīt lielisku mūziku? Man šķiet, ka gana daudz līdz pat gada beigām. Šajā nedēļā jau Dons, Daugavs stadions, tun-tun-tun. Es ticu, ka visa Rīga dziedās un gavilēs, un ne tikai Rīga būs viesi no tuvām un tālām pilsētām sabraukuši. Nu, skaidrs ar to viss nebeidzās. Protams, mums ir Ezīšu fests priekšā. Tad mums ir, protams, The Sound Poets koncerts jau minētais 29. Augustā Mežparka Zaļajā teatrī. Nu, un jāteic ar to arī nekas nebeidzās. Jānim Stībelim tūri tūlīt sākās. Arī Music koncerts oktobrī Show Me arēnā. Da Gamba arī gatavojās brīnišķīgam notikumam. Turpat arī līdzās Ozola, man šķiet, arī kaut kas briest, un tas nav Rotons. Un, nu, tā ir tikai daļa, droši vien, ko es nosaucu, iespējams, kādā esmu aizmirsis, līdz ar ko radio klausītāji. Nu, es saku vēlreiz, vasara nebeigsies nekad. Tu klausies Ekāra Latvijas šit 11. augusts, un lai labāk gulētu, uzslēdzam astronautu. Aiziet!

0: no
1: grupas astronauts.
0: Man ceļš uz mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Gada hita meklējums. Nē, nu malači, vispār tiešām prieks skatīties radio klausītāji par jūsu iesaistu un par jūsu atbildību par to, ka tikai ar jūsu spēku katru gadu mēs noskaidrojam, kura dziesma tiks titulēta par gada hitu. Jau šobrīd katru mēnesi ir mēneša balsojums mūsu mājaslapā ehr.fm sadaļā gada hits. Jā, ik mēneši šīs dziesmas mainās. Kaut kas slidārā, kaut kas nāk laģo mūziķi tapina jaunas dziesmas. Nu un, protams, gaidāms gada beigās arī lielais fināls, kurā tad noskaidrosim, kura dziesma, kurš izpildītājs, kurš mūziķis ne tikai tiks kronēts ar gada hits titulu, bet arī tiks pie pilnīgi jauna altiņa uz visu nākamo gadu. Un jāteic, ka vēsturisks brīdis tiešām ir saistībā ar mjūzīku un tikaša sakāma, tu zini mani no galvas jau vairākas nedēļas. Ārkārtīgi daudz nedēļas šī dziesma ne tikai mūsu radiostacijā, bet arī citu komerci radiostacijās ierindojās top pirmajās vietās. Un man šķiet, ka šis ir tiešām tāds milzīgs pretendents uz, nu, uz potenciālu uzvaru šajā gadā. Kā būs, to mēs noteikti redzēsim gada beigās, un tas viss kā vienmēr būs atkarīgs tikai un vienīgi no jums. Šobrīd varam spēt tikai turpināt klausīties šo mega hitu.
3: Čau, dāmas un kungi, te grupa Mjūzīk, un šie ir EHR,

0: Čau, te mūzika!
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
3: Turpinājumā medību lauki nomodā jau pāris dienas.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokāp.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Saldums – perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
5: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
5: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, neērti, piedzīvojums, ārpus komforta.

0: klausies savējos arī EHR aplikācijā. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu redz, tik tālu ir nobraucis kopā radio klausītāji. Jā. Nu šodien bez konkursiem, un nav nemaz tik traki, vai ne? Bet patiesībā rīt mēs arī iztiksim bez viesiem, bet parīt gan būs kāds, es teikšu tā, cilvēks, kurš ir ļoti daudz par sevi līdz manī sociālajos tīklos. Nu, protams, ik pa laikam arī ierakst kādu dziesmu. Niks Enziņš būs ciemos ar muzikāliem jaunumiem, tā kā tas viss jau ceturtdien. Šodien līdz stundas beigām Aminat un Zēģis uz neatgriešanos. Tam pavisam neliela reklāmas pauze, un ja vēl paspēsim, tad noteikti arī laikasunds ar nav kur iet. Mans vārds ir Toms Barons, un mēs tiekamies rītu.

0: Čau, te Zēļģis, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: Otra puse. Es krīt.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Valsts drošības dienas aizturējis Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoni aizdomās par Krievijas bruņoto spēku finansēšanu. VDD noskaidrojas, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sieviete ir regulāri pārskaitījusi naudu Krievijas armijas atbalstam. Šajā pašā krimināla procesā maijā aizturēta arī Latvijas nepilsone, kura vākusi ziedojumus un pārskaitījusi tos uz Krieviju. Abas personas atrodas apcietinājumā, ziņo Delfi. Knab operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks apsver iespēju piedalīties konkursā uz biroju vadītāju amatu. Konkurss vēl nav izsludināts, par to jālemj valdībai. Līdzšinējais knab vadītājs Jākaps Straume amatu atstāja 1. augustā, dodoties izdienas pensijā. Pašlaik knab priekšnieka pienākumus pilda viņa vietniece Ineta Cīrule, informē Leta. Āfrikas cūku mēris pagājušā nedēļā Latvijā konstatēts 11 meža cūkām, kas ir par vienu gadījumu vairāk nekā nedēļu iepriekš, liecina pārtikas un veterinārā dienesta dati. Kopumā šogad Āfrikas cūku mēris konstatēts gandrīz 500 meža cūkām 21 Latvijas novadā. Reģistrēts arī viens slimības uzliesmojums mājas cūku novietnē, ziņo Leta.
4: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Hei, šeit Jānis Stībels.
7: Mēs esam

0: šeit tie, kas savējie.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgo enerģijas dzērienu lietošanai negrib iedarbināt.

0: Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī. Kaut kas deg. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Nestāsti pasaciņas. Nakts ekspedīcija bērniem ir klāt.
2: Juhu! Dodies nakts piedzīvojumā. Būs klīša lācītas un nepareizās bites, triki un burvestības, šausmu pilnīgi kino studija, aizraujošas cirka priekšnesumi, pantēras dzimšanas diena, uzstāsies Karnival Jūs.
1: Tiekamies 15. augustā no 7. vakarā līdz 11. naktī Jūrmalā Dzintaru meža parkā. Neaizmirst kabatas lukturīti, lai nakts melnumam arī atrast taciņus pasaciņu. Ieeja bez maksas, vairāk

0: Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Gačo, tev līdzi.
2: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

0: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
1: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

0: jauniešu hiti.
1: Grēta, piedaloties Xantikvariāts un Viesulis. Pēdējais piliens.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.

Mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Jumprava. Vīrs ar suni.

0: astoņi un astoņas minūtes.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: labvēlīgais tips. Koka klucis Konstantīns.
1: Liliputi, guļarmuti, uz augšu!
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radioreklāma LV.

0: Te skan visi savējie EHR latviešu hiti.
1: Jānis Šipkēvits, Pie upes.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki,

0: mīļākie bērni. Katras beigās ir sākuma. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 905.

0: Mārtiņa un Aivo Olskis. Domām svara nav.
1: Gads.
2: Un tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilnservisa autonoma.

0: jādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, sveicieni!
3: Te prāda vēdā!
4: Hei, te bū!
2: Es esmu Ivo

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips.

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavs cimdiņš.
1: Klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
1: Ei, es esmu Emīlija,

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Ītars Busulis

0: Latvija.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāja Marta.
2: Gads ir, no mēs

0: Jā, jā.
1: Ozols. Ozē OLS.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, es esmu Gačo.
2: Hey!